0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ukrán nyelvi műsorunkat hallják.
1: Передача української національної меншини на угорському радіо. Доброго дня, любі друзі! Українська редакція щиро вітає вас і гостинно запрошує слухати чергову півгодинну передачу. Сьогодні пропонуємо до вашої уваги поетично-музичну композицію за творами Івана Яковича Франка під назвою «Зів'яле листя». Звертаємось до вас та говоримо вашою мовою. «Зів'яле листя» – збірка інтимних віршів Івана Франка – то унікум у поезії української і феноменальне явище літератури світової. Пісні про кохання, що їх співає наш народ, біблійна пісня-пісень, орієнтальні граціозні газелі і високі поеми про одержимого невеликовною пристрастю Меджнуна, величні гімни Данте, ідеальні Беатрічі, страждання молодого Вертера Гьоте – це ті мистецькі архітвори, до яких свій голос до спілки подає Франко, чимось їх довершуючи чи навіть перевершуючи. Якщо ми зарахуємо «Зів'яле листя», а є такі підстави до модернізму, то збагнемо, яким діамантом в контексті світової літератури обдарував український модернізм Іван Франко. У символіку образу «Зів'ялого листя» Франко закодував чуття «скарб багатий». Неоціненним цей скарб стає через перетворення людського страждання у нетлінність краси. Зів'яле опале листя скаржиться тихим шелестом, гнане вітрами, воно викликає сумовиті асоціації. Ми сприймаємо декаданс зів'ялого листя у мажорі франкового заповіту «Вівере мементо». Крик болю ліричного героя з приводу нерозділеного кохання, перехід різкості ущем перетворюють мову серця в поетичні образи і ритми. Надія і розпач, енергія протесту і тиха резигнація, пошуки виходу зі стану безнадії, звернення до різних філософій про дочасність і вічність, буття і небуття – ці психологічні стани, упереломлені через образ ліричного героя і мінливе загадкове обличчя красуні, створюють неповторність драматургії збірки. Багатий поетичний світ душі героя – цей врешті-решт авторський інтимний універсум, характерний накладанням радості і смутку, мажору і мінору настроїв однієї людини на вселюдське звучання. При німому читанні, очима, поетичних текстів збірки кожен відчуває велику естетичну насолоду. Ефективний засіб донесення глибини і краси зів'ялого листя до широкої аудиторії – артистична декламація. Голос артиста, його творча особистість, манера виконання накладаються на авторську структуру ліричної драми, сприяють її живій звуковій своєрідній інтерпретації. Саме таке нове оригінальне звукове прочитання франкового шедевру здійснює народний артист України професор Богдан Козак.
2: Розвійтеся з вітром, листочки зів'ялі, розвійтеся, як тихе зітхання. Незгоїні рани, не в тиші мій жалі, завмерли є в серці кохання. В зів'ялих листочках хто може б гадати красу всю зеленого гаю? Хто знає, який я чуття скарб багатий в ті вбогі вірші вкладаю? Ті скарби найкращі душі молодої, розтративши марно без тями, жебрак одинокий. Назустріч недолі піду я сумними стежками.

Надходить ніч, боюсь я тої ночі, коли довкола світу весь засне, я тільки сам замкнуть не можу очі, загиб спокій, і сон мина мене. Я сам сиджу і рив свої рані, і плачу, і тужу, плачу і клину, і мрії всі летять, біжать, мов п'яні, до неї. Бачу лиш її одну. І бачиться, що з мріями отими і душа моя летить із тіла геть, і щось, немов крилаті серафими, несе її, і чую я їх лед. До мене ж безгранична я тривога, бліда розпука підсідає вмить, і чорні думи, мов з фортуни рога, на мене лє, щоб світ мені затьмить. І бачиться, що я в якійсь безодні, де холод, слизь і вітер темно скрізь, і виють звірі, люті та голодні, і стогне бір, і гіллям б'ється ліс. Ось на розпутті я стою пустому і весь тремчу. Гадюка, серце, все, не видно шляху, тільки голос грому якусь погрозу дикою несе. І я безсилий, хворий, і утома, мов млинове каміння, тисне грудь. Бездомний, я бажав би бути вдома, в теплі бажав би, в щастю відітхнуть. Я, що так довго гаряче кохаю, і за любов знайшов погорду й глум, бажаю хоч на хвилю бути в раю, обнять тебе, ціль моїх мрій і дум. Обнять тебе, до серця пригорнути, і з твоїх уст солодкий нектар пить, в твоїх очах душею потонути, в твоїх обіймах згинуть і ожить. Та дощ січе, скрипить обмокле гілля, вихри ревуть, дарма, дарма, дарма. І заревло, скаже небожевілля, у серці: ні, чи ж виходу нема? Ні, мусить будь, не хочу погибати, не знавши хоч на хвиличку її, хоч би прийшлось і чорту душу дати, а сповняться бажання всі мої. І чую, як при тих словах із мене опало щось, мов листя, мов краса, а щось влилося темне і студене. Це віра в чорта, віра в чудеса. Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене чудові очі ті ясні, сумні, немов криниці дно студене? Чому уста твої німі? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання на них, мов зариво червоне, займається і знову тоне у тьмі.
чого являєшся мені у сні. В життю ти мною згордувала, моє ти серце надірвала, із нього визвала одні оті ридання голосні пісні. В життю мене ти знать не знаєш, ідеш по вулиці, минаєш, вклонюся, навіть не зирнеш і головою не кивнеш, хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе без тями, як мучусь довгими ночами і як літа вже за літами, свій біль, свій жаль, свої пісні у серці здавлюю на дні. О, ні, являйся, зіронько, мені, хоч в сні. В життю мені весь вік тужити, не жити. Так найте серце, що в турботі, не наче перло у болоті, марніє, в'яне, засиха, хоч в сні на витві оживає, хоч в жалощах живіше грає, по-людськи вільно віддиха, і того дива золотого зазнає щастя молодого, бажаного, страшного того.

Не знаю, що мене до тебе тягне, чим вчарувала ти мене, що все, коли погляну на твоє лице, чогось, мов щастя й волі, серце прагне, і в груді щось метушиться, немов давно забута згадка піль зелених, весни й цвітів, молода любов з обійм виходить гробових студених. Себе я чую сильним і свобідним, як той, що вирвався з тюрми на світ, таким веселим, щирим і лагідним, яким я був за давніх, давніх літ. І попри тебе йдучи, я дрожу, як перед злою не дрожав судьбою. В лице твоє тривожно так гляджу, здаєсь, ось би впав перед тобою. Якби ти слово прорекла мені, я б був щасливий, наче цар могучий, та в серці щось порвалось би на дні, з очей би сліз потік полявся рвучий. Не знаємось, ні брат я твій, ні сват, і приязнь мусила б нам надокучить. В життю, мабуть, ніщо нас не сполучить. Роздільно нам прийдеться і вмирать. Припадком лиш не раз тебе видаю, на мене ж певно й не зирнула ти, та прецінь аж у гріб. Мені все знаю, лице твоє прийдеться донести.

Не боюсь я ні Бога, ні біса, маю серце гіпотеку чисту. Не боюся я й вовка із ліса, хоч не маю стрілецького хисту. Не боюсь я царів держелюдів, хоч у них є й солдати, й гармати. Не боюсь я й людських пересудів, що потраплять і душу порвати. Навіть гнів твій, дівчино-зірчинко, не лякає мене ні крихітки. Я люблю те румяне личко і розіскрені очі красітки. Лиш коли на те личко чудове ляже хмарою жалісна туга і болюще дрожання нервове, ті усточка сіплить як шаруга, і докір десь у горлі пропаде, і в знесиллі опустяться руки, і благає підмоги, поради, прошибаючи погляд розпуки. От тоді моє серце стискає, мов кліщами холодна тривога. Біль німий мене більше лякає, ніж всі громи і злих сил перемога.

За що, красавице, я так тебе люблю, що серце тріпає в грудях несамовито, коли проходиш ти повз мене гордовито? За що я тужу так і мучусь, і терплю? Чи за той гордий хід, за ту красу твою, за те таємне, що ще тліє полускрито в очах твоїх і шепче, тут сповито живую душу впелену тісну? Часом причується, що та

покоїк і кухня, два вікна в партері, на вікнах з квітами вазонки, у покої два ліжка, відхилені двері, над вікнами білі заслонки, на стінах годинник, 5-6 фотографій, простенька комода під муром, насеред покою стіл круглий, накритий, і лампа на нім за абажуром, на кріслі при ньому сидить моє щастя, само у тужливій задумі, когось дожидає, чийсь хід, мабуть, ловить у вуличнім гаморі шумі, когось дожидає. Та вже ж не для мене в очах її світло теблима. Я сумерком вкритий на вулиці стою, у рай той закрався очима. Ось тут моє щастя, як близько, та як же ж далеко навіки. І крається серце, та висохли сльози огнем лиш пашують повіки. Гаряче чоло я в долоні стипивши, втікаю від тихої хати, мов ранений звір той, тікаю у нетри, щоб в своїй берлозі здихати.

Раз зійшлися ми случайно, говорили кілька хвиль, говорили так звичайно, мов краяни, що нечайно здиблються за 300 миль. Я питав про щось таке, що й не варт було питати, говорив щось про ідеї, та зовсім не те, що хотілося сказати. Звільна, стиха ти, о пані, і розсудно річ вела. Ми розстались, мов незнані, а мені ти на прощанні і руки не подала. Ти кивнула головою, в сінях скрилася, як стій. Я ж, мов, одурілий стою, і безсильний за тобою шлю в погоню погляд свій. Чує серце, що в тій хвилі весь мій рай був тут оце. Два-три слова щирі, милі і гарячі були б в силі задержать його на все. Чує серце, що програна, ставка вже не верне знов. Щось щемить в душі, мов рана. Все блідая, горем п'яна, безнадійна любов.

Так, ти одна моя правдивая любов, та, що не суджено в життю їй вдовольниться. Ти не

Найніший той порив, що бурить кров, підносить грудь, та ба, ніколи не сповниться. Ти той найкращий спів, що в час відхнення сниться, та що ніколи слів для себе не знайшов. Ти славний подвиг той, що я б на нього йшов, коб віра сильна і могуча десниця. Як згублену любов, несповнене бажання, невиспіваний спів, геройське поривання, як все найвище, чим душу я кормлю, як той огонь, що враз і гріє й пожирає, як смерть, що забиває, від мук ослабоняє. Отак, красавице, і я тебе люблю.

Твої очі, як те море, супокійне, світляне, серця мого давні гори, мов пилинка в них тоне. Твої очі, мов криниця чиста на перловім дні, а надія, мов зірниця, з них проблискує мені. Як не бачу тебе, кожна хвиля тяга безконечна. Як побачу тебе, відслоняється рана сердечна. Як не бачу тебе, то довкола і зимно, і темно. Як побачу тебе, запече щось у серці страшенно. Щоб побачить тебе, мов несуть мене ангельські руки. Як побачу тебе, геть, мов гонять пекельні муки. Ні без тебе нема, ні близ тебе спокою, мій світе, і земля не прийма, ох, і небо навіки закрите.

Якби я знав чари, що спиняють хмари, що два серця можуть ізвести до пари, що ламають пута, де душа закута, що в поживу ними зміниться отрута, то тебе би мила обдала їх сила, всі би в твоїм серці іскри погасила, всі думки й бажання за одним ударом, лиш одна любов би вибухла пожаром, обняла б достоту, всю твою істоту, мислі б всі пожерла, всю твою турботу, тільки мій там образ і ясніє, й дніє. Фантастичні думи, фантастичні мрії. Якби я був лицар і мав панцир добрий, і над всіх був сильний, і над всіх хоробрий, я без перемоги ворогів під ноги, що мені до тебе не дають дороги, я б добувсь до тебе через мури й стіни, я побив би смоки, розмитав руїни, я б здобув всі скарби, що їх криє море, і до твоїх ніг би положив озори, де б тебе не скрито, я б зламав вирії. Фантастичні думи, фантастичні мрії. Якби я не дурень, що лиш в думах кисне, що співає, плаче, як біль серце тисне, що будуще бачить людське і народне, а в сучаснім блудить, як дитя голодне, що із неба ловить зорі золоті, але до дівчини приступить не вміє, ідеали бачить ген десь за горами, а живе і щастя з рук пустив без тями, і тепер запізно плаче і дуріє. Фантастичні думи, фантастичні мрії.

Любі друзі, ви прослухали першу частину поетично-музичної композиції за творами Івана Франка «Зів'яле листя». Виконавець – народний артист України, академік Академії мистецтв України, професор Богдан Козак. У композиції використано симфонічну музику Масне, Сібеліуса, Малєра. Фортепіанні твори Анатолія Косанатольського виконувала народна артистка України професор Марія Крушельницька. Другу частину композиції ви зможете почути у нашій наступній передачі. Любі друзі, на цьому час нашої передачі підійшов до завершення. Її для вас підготували редактор і ведучий Ігор Шипайло, керівник виробництва програм «Гейміші Еріка». Програма створена МТВА на замовлення некомерційного закритого акціонерного товариства медійного забезпечення «Дуна».